0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks Helmar, ue, viikka tahjas.
1: Kaikki te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, uos viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikata ja suomua.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin?